kuna chini chino wadza mpunye kuziwa kuti iwo urukuto zvura pake zvako. Sei ndiri kudaro dragon rega ratinonwa nire everyday kune vanonwa dragon regai ndingitsananguri neao dragon ipoison islow poison yakagadzirwa anhai vava vachenda vasingade kuti tirarame panyika ukainwa kwemakore matatu uchange wosisina nemasoja alpha ese kuti pe hauchisina nesimba kana kuti unge uri mudzimai zviya zviya muimba yemukati umu unenge usisina kana basa unenge ungori iwewe nekuti masoja apera kuurawa nedragon chinangwa chiri chekuti iwoga usave nevana kuitira kuti chinangwa chavo chii chiradzikidzo chekuti vasaberekane vakawanda vanhu vamuafrica tinokutora africa yacho iyo ite yedu ngavapere kufa kurumwa nechekuchera kuremwa nechekuchera ndokunenge kuchiitika ipapo zvino iwo wakazviziva kuti dragon iro rega iri riri kutondiurayaka igoriregeraka nekuti unoziva kuti ka ukarama uchinwa dragon imbozvicherechedza ukanga uchinwa dragon zvakanyanyisa zviya kutwereri chako chako uende unogona kubva mangwanani kusvika ridoke usina kumbobvira waenda kutoilet kuri kwokunge wachinge wasvika waenda kutoireti ikokoko unosvikobvisa tsvina shoma shoma zhinji iri kusara mudumbu kuita mabacteria ukacherechedza mwoyo wako unenge uchiora zvishoma nezvishoma nemapapu achiora zvishoma nezvishoma nemwoyo wacho uchiora zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma kupera kwemakore maviri matatu uchange usisipo panyika uchange wandonda hausisina basa vamwe vanezvenge vakumhanyamhanya maprofita kuti hanzi yehe ndiri kuroyiwa hei hama dzangu dziri kundiroya nekuti ndiri diaspora aiwa bro wangu iwewe ndo wega uri kuzviroya wega nezvidragon rauri kunwa here kwaono kuti nefesi yechikara uri kuita seiwewe chirongwa wadzego jamurifamba nai nemushamiranonye mj the principal pachinhu chevanhu radio 54 aiwa ka ndicho chinhu chakasikwa na general eric knight kandururu gweta chinonaka manji enda ndimachiru ndimasiyare ndimadekwana botwana vabhenda we go echosvika chipira chauri rine ritagari hanepa riudzane mapungo dhagaro mapungo ote ote ngauri rine rivatu vaafrica kari togomere africa yashu kari togomere mitha yashu chimwe chimwe kari togomerewe ngavorine ngauri ndirine rosikwa nemudzimu uri richidzwe hamashangoni ndichiridzi chamudzimu achizvionekana vabhenda wee varivi nepezi vuvuhani musanda wanga kakamira chofungano chawara iwo wati fandafa lidzofarini mudzofarini rifuiwa nemajasi ndikorivuwa ndikorivuwa ndikorosha mbuye nerivi nemungana wanga ndezidiva zvauri noima havo mushumoni wano hachiko chimene sazvezvo kakatiwe niri mini ngangumgumu niri mini vora mabhaka vari mini nendihone chote avone vompo vari mini mpoza ndicheni ndazvidiva zvauri hoi mushumo ndiyaufuna ngamandesa nahei mbekanyamushumo ndiyaifuna ngamandesa radio 54 ndi radio yanu ndiyazidiva izvo ndiyazidiva izvo kezvo ndiye bwanji bwanji mudziko ramarawi mene mundabweyanso pamene pajara ndati ndinene kuti lero lero akuza chiita ngati siniziva kuti ndinganene kuti chiyani koma mavuto mavuto tizapwanya pano pakuti tizapwanya ngoma kuchitira kuti inu muvine muchite zonse basi kuchitira kuti mutima wanu ukhale bwino bwino pamene pano ti abuna chakachata ichi chakachata chaenda chaka chimeneichi ndiyetikudikira kuti mulungu atipase futi ina kuti tikhalenso zabwino pamene pomba patsogolapo ndiyetikufuna kuti mulungu atitandize mulungu atipase zonse zimene tifuna
Pakukara kwatu pakukara tikhale kontendere heti abanda muli bwanji amaliya muli bwanji kumeneko kuzomba muli bwanji kumeneko kulilongwe muli bwanji kumeneko kuna mpula muli bwanji kumeneko konse konse basi pamenepo mazizo kuti inu mumafuna mpira mpira kuna maonzo mpira ngati akugwira mpira akuchita zawo zija uluzamba akuchita kuti waligwira bola alitiye basi alikuwa ashimbalame aligwira alipasira kwa kazizi kumene kwa kazizi azizi alichaya bola kumene kupanda kwa afisi ndiye anale bola akutamaka nalo ngaundi mpaka na pamene kuchoka na pamene kupanda kwa ujire kwa atotoisi alinalo bola mpaka na pangamera angamera aliposa kwa ndovu alitiye Dio mpaka nalipasira kwa ujire kwa alaino linalo apela linalo mpaka nalo mugedi rangena ndito rangena kwa bondia komsta kamrada mosambikano Davidi menyaka mbalami yako katema mabaza nchinyungwe tete mulitani songo mulitani chikulupati aha.

0: Takadaro ipapa unona maichuchi wa sungira Zambia mchuchu unova ina zoku jamba mazipiga Mazikana sayi maichuchu
1: Olumileyo bilango kukolwa
0: Zikwakarurama ano namata ano nikwanugu namata Nukuta kukuchi ndo pano baku nakakwe moe ipapo Wanu wanu kuzaru wane moyo ya kiana haki sisa zikuta ufungi zonyuka kuzu ya zikari wanu wanu zaru wane moyo ya kaipa anyway moyo wa uroi baka pana ni wale wane nutos kusodo kuna mwana kupona mwana ni buzu pona mwana ni mpini wakumana moyo wakana kaini wewa bewa mwana wanu wanu moyo ya kashana ipa babu

ko wa mkonya magadi ko panoto ni wa mkonya ayo magaru wa mshidaiso fojga ita ene timbo ya kuno jika mare fojga panoto ni baba ko manji nye special ganda rewasikana magi pagadi pa foways ntwemba kuti zvizukuru zvasekuru zviri nani zvakasimba ipapa hapo na mwakwazisa cha